0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Nu der lige om nisser, stakke med, er lagt til derpå. Jeg så så til at du med sikkert besøger sin nærve Tali Hansen, at til rejset tydeligt sit dame er sat i 1195 kroner. Nu går over til dem og sender et stakke med helt gældig med det kukket. Stakke, der må tage sig der betaler på mit tydeligt sit opbud.
3: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiiqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasimmornermit ullimmornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffiik tiusi millertor smoothies illuun ullaamiit aallartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimartigaluarpat fitnesskiilni ullaakkut sumusartarit
2: Ullup allsarnerluaruk ullup allartinginnerani. Opus sulisfer finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu Arctic Expo mut pudartigut inussivimmut maayup tallimaaniit suviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit unga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanur ikkaluar pelluunniit attaveqartitsijuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM bilere sarutin.
1: Der sa tumi bidinik bisiguit ingerlanneq ilaasertangussaatit bideqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Bidit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Bidivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Bidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus illit billutit.
2: Medaljonnissaq stakkimit aalartittarpoq. Assersuutigaluu massakkut pisiarisinnaavat Hayley Hansen atiraasat sullisit taammaallaat 1195 kroner. Neqohorutit amerlaneerit Stark naggat kiyalimi takukkit. Stark tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut.
3: Ushukit orinnerulissikkusupit fitness kiel isoraffiqeqqanit tor ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut akaasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanngaa pissertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothies illuum ullaamiit aassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimaatsigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit
2: Opus sulifeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulaartigut inussivimmut maayup tallimaaniit syviatatungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaroorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsijuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Ei, suuna mitä
1: suuna?
0: Jan okaatin amnoin naas attaput, tai okaatin maslin pingua kaadata.
1: Ka?
0: Tunisoja saarama.
1: Ka?
0: Pessak. Nengilokpaa.
1: Nengilokpaa. Tässä... Nogin nieliipaa taadu amma medraak nengilokpaa.
0: Yes.
1: Amma sohtu naasin nao nengiaraa.
0: Joo, nengitoppailu.
1: Tämä on nengiaraa.
0: Tämä on pingitakka.
1: Pingitakka? Pivakka? Nää, tässä on tämä pingitakka. Tämä on inuitak pingitakka. Tämä on pisut. Uangan pingitikka pissatilli.
0: Pingitakka taas saapu lapua am soonami ne nuki kut sakkomma sitten put affinin ommet am tak idati lauma nomma taas sitten akustiskin sakkomma sitten put
1: ja
0: tästään imataan siullu appittuut tässä kisenni akagupiaani
1: a tästä sjarfisuus sammat appisi markus sangeriaatta tässä massakut hinnarik
0: ja
1: so okarpuut sinnariup nipisarsut kadalsut appisi maalokai
0: Bianchina on sienot. Kaluu kada loppi.
1: Autossa tussia fissua.
0: Tämä on tässä mun on päältä katsottu näitä, missä kut uokat sitikäkkä, missä kut on täällä papput. Tämä on affinin opuna päältä katsottu, kun mä oon
1: pohtia sen. Yes. Hinnaa pisi maslonna. All right.
0: All right. Yes, Biani, pisi sakadaa vikkami. Okannat tuut. Ne nuokikkut sakkumassa sitten put affinin ummet. Tää neidutti sakkaadaa ajattu. Uoini kaadaa savaa. Kristiaat, friaadu. Kitaariin ottuttu sannaa loppa. Puttessa näytu loppaat. Sakinitta, kringoppaat sitten kannaa.

Tusarnaqamnerparput nanuukikkut atoraat seqinitta qinngorpaatit arfiningorpat ullaaqqulinut ila art lobe market tissaq nuukkatersortarfimmi allaqqasoq malilluu tas atisat meqatisat ama pingussat atuakkat pisataaqqat aamalu amigaateqarsimassuut immaannassaareeriaanaa tassani tas anmai nalunaaqutaq Kuulin itse samat ongelmat, loppumarketit suorassa, katsotaan filmi. Tuli apitusset, mechanics in ini, tuossa on naajat suoratulopäät, unnu, tekennä.

Tuossa narmappa puts, mikä niks en ini, et okkamme päät unnuku. Mä ei sisämääni isloppum äm kitin nommik. Idin jausukkuit, kitittit sattut, idin jattisin nääväätit, unnukut tässä affin mahluniit. Una svingi uremi, so onam sada kutit ajottu sängillet, pekataan jauit. Ama idin jattisut, iitä, rasmusidu, tämä tarpput, trissorpelaatunik, kitittit sattuuput, tämä isloppumi unnukut, nikken til 2030. I din hjerte disabut. 15 liter og nissakbjørn, så har jeg et arbejdsbrug. Yes. Du ser, at børjer til jo. At børjer til jo, at du der bare er sæsendt. Det kan da.

Yes, juo kaito kammoppet, se sen nyt. Te kuuk, nun että tuoraa trafien aama sisämän oppet. Kämmä riitä event, filmmärtte kun rakkaana, pelkataa fiil jattoruk. Uon filmmärä kringa saari sanna pillu ilma rappu. Aamadu, äpäri sokassinnaa selluni filmmärä pät, täs okassinnatta rappu. Tsekassu, käffekassu aamadu, käy raumaapu. Kämmäriitä kädällisyyt, nelikkussalluu sydiää vuruko. Yes. Tullia, appariattiu. Kikkuumita, täs maangattu saaput. DDR, tusannaariattiu. Sweet, tekennä.

Mutta sanotaanko mappa puts? Tiiti ja tukka mappa suit. Tässä pelkkutsa kaavistunga tiiti ja rikkut äppipäkkä. Uoni tässä traaviani trafte mai äppitussaagamit. Kauta opäädimi. Uoni aama äppunnu täynnä äppitussaaput. Uumet aama du Chili Friday. Tää ku tusannaa jatsiu. Uumet äppitussaagamit. Engekkuagak. Tekönnä.

Kysynnäkammapaput uumet etukkammapäät enge kuorak. Immara engeltetinaarittiu tilifraitaikam epittu saamata uen aakissuusut PR-konsulttaakua aakissuusuput. Kysynnäkammapaput tilifraitaikam epittu saamata uen aakissuusut PR-konsulttaakua aakissuusuput. Inuiat, tekennä.

Tuossa naakamappa putsika saa tokkamappa, että itselpunga. Uani sä päätsi uppet äämä, tenniä kuusatsitsi sokassaak. Kulu nii haunimi, nädy naakuta 16-30 meet. Uani 2x12 minuutti usappa oote saavun. Saunatsitsi sokassaak. Tuossa uippakajanam syrifäkä uut, stressakammallutit uani äämpäkä tääkään timimut. Iluakutoppesuoniko merunniutakatta potessa. Kissis mausukuit pakataisin nautit. Tavaru, tusannaro paput. Karl Lyne, atuidoppa. In the shade of the old apple tree. Kaik, kaik. Takana.

sonnaqum merparput fam atoqqammerpaat suufusi immialaaq nuumi aama malinnaasaariaratta neriniartarfik Sean Bourne sudiaritereerluni tassa nutartsernaqaraerluni kiisami una sapaata unnera ammarsimavoq tassa ammaqqippoq uani ippassaani tassuatuuviani ammaqqissimavoq aam minutaa Sorlum nutartilaarsimaga sorul kalaalerpalulaartuni suuseqalissasoq pissanganaq tullingutut apperiartigu sussat atulerpaat asapiloqisa taganna

Tuossa nakamma paputsussa, kun et ole päätä. Ja se pidokissa. Ahvinin on nousuna. Tässä maip saisi nieni. Ida kun tarit ullu, että me sottafimme. Ullu, että nyt ammassa putsutavallu. Tällä näemme. Pinga suttungaanut. Meekkaanut, että me sun ullu. Pisokafiu sussauani. Tässä on ullun, tässä nuon nassumut, mikä tämä ajattorit. Pingua tappasuut aikua, nuo mikä saa tattut, pingua tittisäppuut. Aamalu, mikä tsiit kajak, edin ja tittisäppuut. Aam suumu, pääsuu saanarit, tämä kun ingatlen rattu säppuut. Niin pidas sunnak, eli kun saa suin allu. Ida kun tarit, essi tekä tsiinarat, tämä on aam kiinnet, kadipettinnaat, ällappasuullu. Jees, tässä on maip saisi nieni pisussa kakkaidaapaa. Tulli epittyset, tuossa raajatsiu, tässä pianikut, etudapäät, tässä tellimet, etudapäät. Mä tsittep, nelyt tafie, se sonno haltsas kou. Tekennä.

0: Tsunarmarpaput qapassuit atoqqammerpaappisinniarfik matulersoq appittussat uku 14 saaluarmit massaksutniutippakka kisimeeriarama piarni aam oqalukkaangatsivisunarusaarmi taama nipilersukkat appittussat amerlanaarnerularnikuakka quenartumik aamalut massakkingulleq tusarnaalerparput issarnerit tassalu atulerpaat imartuninnguaq takanna
1: Ha ha ha.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingerlannak irasoktan nussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Tämä saa su plus illit pillutit.
2: No täällä on nissakistakki miit äälartit tappuun. Essa suutin edumessa kuipisiaasin näävät Hempel Heart Racing Extra 250 ml tämä säät 494 kroona. Ne kohoot tämä sellainen stak nähet kiele mitä kukkit. Stak tämä täysy tähpit säännöt päämiksussisissa puut.
3: Ulluutit orinnollisi kuin fitness. Fitnesskieli iso afiotat kanittu. Ussakua finanne ja finpikastu vaanut. Ataasin ongelman mitossa ongelman mut. Aka rengintu mikmakkunen ngapisotta saak. Kaffi, tiusi, missotok smuutti sissum. Ussamit asartit luaruit. Ullok nukittu fiinarusin naavat. Okkarsaati sissu orinnollisi suit. Misiissaati su ammoniakket. Kaninnollisok. Ullok suunniit kanok. Orinatsiiluakpat. Fitnesskieli ussakut sumusattaret. Ullop asarnersuaruk, ullop asartinginnerani.
2: Opus, sydäferaffinnut, tätiginartumik, attaveraasarsuusarpugut, immakkut, nunamidu. Arctic Expo mut pudartigut, inussivimmut, maaib tällimaniit syviätätungaanut. Sakkummasittivipput adakkaruk, angallatin nullu, instant linkimik, nekaroofigitillutit. Opus nekhet kielimi pääsisarannaruit, imaluunit sienerlutit, unga, telefon. 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkaluoppelluuniit attaveqartittiuaanerto
0: Nanoq FM.

0: Nano FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingerlannak irasok tengussaatit piirakannarit tämäkkärsuk. Mäkku edu periaakfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengoraktis sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussa kuit 10% sipaarutikissavat. Pääsisä kannarousuk kuit tässä autunahet kiel älekkarum. Tässä on su plus illit pillut.
2: Nyt äli on nissaksi takkimi äälattit tappo. Essa suutielu on messe kutpisiaisin näävät flyka Vutex 04 kalliisut tiili taas tämäläät 495 kroona. Nekohoutit tämmöselänät stak nehet kieli mitä kukkit. Stak tämättäisytä pitää nopäämi suhtisi sappuut.
3: Ulluutit ohinnollisi kusupiit. Fitness kieli isoa fiotat kanit. Toho ussaa kua finanne ja finpikastu vaanut. Agaasin onnan mitessä mun onnan mut agarinnin tumik makkunen ngäppisotta saak. Kaffi tiusi, missä tors muutsi sisun. Ussaa mitä asartit sua oit ullok nukittu fiin rosin naavat. Okkarsaati sisu ohinnollisi suit. Misi isaa sisu ammoniakit. Kanin nollosok. Ullok suun mitä kanok. Ohinnollisi aluakpad. Fitness kieli ussaa kut. Sumusattaret. Ullok aissaan nossua ok, ullup, aissaan tingin rani.
2: Opus, sydäfära finnut, tätiin attumik, että vääräisäs suusappuut, immakut, nynämidu. Arctic Expo mut putaatiut, inussivimmut, maaib tällimääni tsyviä tätungäänut. Sakkummasit sivipput edekkaruk, engellätin nullu, instant linkimik, nirraofiitillutit. Opus nähet kielimi pääsisä rannauit, imaluunit sienallutit. Unge, telefon 32 32 13. Opus sida. Kan du ikke lade op at låne et, at det vil rette til at du er natter.
0: Nanok FM.